saile amatanga le upu, saile tua le upu, ole tua fo'i le upu. Uia lava saile tua ile amatanga, na ia faya me umalava. Ele ai fo'i se me tasi na faya ele I faya eia. Sayate ia le ola, ole ola fo'i.